0: Jacob si tiklik inga tillu kutu sarna sartafun. Kuyenna mi danna Isabel apersurunnar silur semangmat Veronica Dewar tu saayyuyo. Joana si aareak danna unikkaartuar neadar mingmat kanuk nikinit pivagi yeqtadur semangmangat nikigilaak tanginit danna nilliktitorur semayok June 1997 ngu tillu gu sivulduk patiamit.
1: Nipijibra aksi gumayaga. Asibulu tama ko ano nakatigilangin ilawd luting. Tama na kawisibala ko sukwegi ang akpako yung tama ilagin mo tama na. Takukatra ko takunika at yung mabagkakit. Sa po isang nakabala ko tanga tayo ka na anaw na kaya rin tasinga ni tasyarwa tatasima kiklikulwa kun kanagiyan makikulwa kun tama na sa po isang para ko si mamman. Sa po isang kami siapa sih padahal orang memang nyerlah waktu nanti ini inyukurah waktu pekat lagi dulu niu ikan waktu kak pekal warga jadi asing ini siapa sih tu kau jibalah aku iman na ulu di macia kami ini kemang ubin yang minyak aku tu kiat sunu ungak sunu gigi suka kiat kau mesuk sunu gigi tanya mana kejak sunu gigi ubin yang minyak ubin yang nyarak sedu kau tuang ini ati kisi magalo aklo ni tayo man na uduri maa paruwaru tao na ni ikak chiyo arang matahan na ta siya ta kigdinga tabu na sapo isak si bang nagami sapo isak taro kibara umago uduri maa katakso ni ikingo mo isi magibara kako imango naktuaro waktuk siya o yun yung gula ay man na ikaruga siya tuwin na aklo ni di uduri maa aklo ni udum atau si orang orang agak ikhlas ngoyo si orang mata inang ngoyo shooting amma mas ngoyo rakyat agak hangi harus ni time aja nama agak hangi tiada ni time mana siapa sih perahu man ikut lagun nalar itu inang ngoyo haru kami ko ikir haru mati mana ukaun nalar itu apa pikir letak haru waktu video ni ni kini mutai mana isi magelar ni kuyak unik kau makat tak si mana kuyak siapa sih siu yang tuar tak ku bawa aku ilmu ni dekwa angin ikut tak aku tinggal aku tanya tanya ini kurang tu. Tapi cuma ni, iman tak ku kata ku kata tu nak pelawa mak tu kisah mak dari ku nisbu sana apa. Kini muda isi magi waktu ku nadlak tu nang kita kata buat nak kau isi majaga. Iman kini itu lagi ada orang yang ada kau isi majaga. Iman ikhira ada juga imak taman nak siapa sih tu nuduh di mana. Tapi mana iman waktu dia apa tu nak tu nak jatuh tu apa tu nak tu kau ada tapi mana coba dah umat kau juga dah kata ikhara macam bising itu sih pun dia kurang tapi nak tapi kan itu tapi mana kau esok tahu bukan coba dengan aku dah kata orang buta betul tu dah bu mayok tu tak pak mayok tu tak pak tapi aku yasih mayok tu tu mikau tu ramai tapi mana saat yang ikat tu jahar mutu apa jahar dunia saya putih tapi mana kicingan ni mana kapu kau yok tak hangit tu orang ikat tu keluar dunia tu apa jahar tu jahar dunia tapi mana mana gayu jahar umat kuk tapi mana saya putih tapi mana kicingan yang tapi mana mayok tu tak uk saya jahar kata mutu mahu ni sok pakai jahar tu tapi mana mayok tu tu orang tak uk saya berumur Tämä niin joku tuhjaanguara, jos me katsomme kuinka niin joku jahtaa ulaju. Mä joku tuhjaapaa, kuinka se johtaa me kaluttu näärmiä, läärmiä ne. Tämä on ikävä kaivisakpaksuni itsevinomma. Ikäde takanun ikäun saputin ikäde aumargaan pannaruksuni makua nuvisiksakunni. Kakivakkuni sikumakua aakkistoksuni atongne ahtabunude akkuni teru idangita ikaruvasikunnahtuni samakkuni atoktauni ahtu pituinnaga ikaruksoksuni kiinnahtoksuni eman aakkistutte ahtuni atoktauni ahtuli maa pivaraumman. Tappari pisakirraanga taanunga nasurraanga maari atajutudikuni tiengin maani pivaraavatti ikarunnittau.
2: Kau siap tu tukuk tu nak pating, dah mangkir sini.
1: иллугинаарлутиг тааманнаатчуваларту таасчимане согосиут иллунгалила уванга таппикани укиа таппикани иннатта укиангани наттерасоқаттарми синнаассиоқуннэрсиг умиартукатагуннэрнэрмини тааман умиалерпэрлути наттерасиппэрлути сикуваддаа синаатаама синаассиоқпэрлути маулигерсангурма маулерпалерсути укиа саанг таппаанаассипигу киситтаба иллутаарнарсияраанга иллуксақаттиа алерасугияаяраанга аулла қарнэбу питаана пиярталлуни утаануга ауллаалерпалаумигатта уннунга синаангатта канаги палунгаартангал таунунга аулла қингуаани таппигангангерлу ауллаалерпалаумигатта таунунга маулериаму наттерасугиаама акаусилериалерлуни иттугилаартаратаанна тайма таунани иглубиахлаа биддерлута таунани упингааккут упингаалисагулуни киннеқармигами орсуусиваллуни юқикертами тайманнаатчуваларма иттувинера орсуутингиллу киннингиллу игунаи упингаалисаа тайма киннинги наноқалаарне пагнингиллатуарлуни нунгутиммаяоққорпаларматта тамаани таавонаиккут наннуи пиннартуми кисани наннуқпалаармата нану халуарпалаун иттуамули ньунале канагия таманна пиньасуктаоқаттортуалуармата таасчиманеутиллу тайманна нерияауйуннарпалаун иттулли тайманна ньясуртуалуармата тайкусивуливу нерияауйу юмақаттан иттуалуармата нэқэқутиминни таманна канагияти даулатиуддарасунгарлути канагияти таманна ноқалуарти таутаажимаюалу валаама хаажимаюалу лаамата унгасигияминнумаану пинсунгитсута канагияминю таман тамаунга таманна иттуалу лаамата наноқалуарти читтаажима валаамата а таманна наноқалуарпалаунгитсу иман нунале канагия таманна титауна сиртуниттаа тааккуна иннариаттинни таиманна қаттараақтугу таасчиманаутиллугу зоқусеқулуутиллунга табба таббанга иллубиге қалерлута маулерасоқаттарнигами таббанга таманна маулилаунгиннигани таббаниттаақ асяна иллуликканниадараақтути ноққангавиксаминни иллупеқуқарлугу иллупеққертаулуни таббанассуйераақтута таманна мауллеруйулерман каннигияа тикеққаяни амматаба аавдааларивгу унунгакканнигаа кууртуарму шунаубатакани қааммарсиниалертуни табба таану аавлаарпалаармигатта қааммарсивигиниартамину кууртуарму уппингақ тупеқалерсивигиниартамину таканунга аавлаарпалаармигатта таппиган укеа гани иджулиамин қааммами аавдаатарпугун амматаббаниссуппалаавагу таканунгага кууртуарму аавдаарпалаармигатта шунаубба уппингақ сарсивигиниартамину таканунгаалериллута таанна таарнинга укиунгунинга уппингарсаарлугу тупеқарнартилугу наёрниалерсиниу таканна тааманнаатчуваларту таасчимани таб уппингарсалерман налуақарнарсилерман налуақсани таатуппалаарсиумиа мигама налуақсани қисиерсинсутту миуартаауяраахангиттиарлуни аксакаати таутуиннарлуни канагияунгиттиарлуни миуартаан таагиттиарлуни таманна натсертани қакиннамиу америк палууммат анерлугаангататтаа пиявнасуппалаунгиммата анерлугиттараанга таамана қисиераадерлуниу ниуартаагиттиарларилниу наруахса аммалукиагахса таакку наруахса таакква ниуартаартаавима валауммата таасчимани киагаарнеқуллугу ниуартаартаавима валаумма таба қисиерамиу қисиериитуарамиу таманна маммига силердиутингаарлуну меққуа таманна илюрдиутингаарлуну иманна макуа пириаддерлунигу пукинга илуммунга сеққуқарбеалу ниақуқарбеалу таакку арватинги қу иманнага пикунга қул периннамиу перикканнерлуни амма таппинни периннамиу перикканнерлуни туттутиллааддуниу таамана маммига таққияангаалерсуни усилиутиллуниу сунаубба тамалла киагахса Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika hyvä. Tämä on aika